0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلما اتوا پھر جب انہوں نے سرکشی کی اما نهوا عنه اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ یعنی ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے اور اگر ہیلوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ گناہ پر سرکشی بھی ہے اس لیے یہاں پر ان کو کیا کہا گیا فلما اتوا انہوں نے سرکشی کی صرف یہ نہیں کہا انہوں نے قانون توڑا یا انہوں نے گناہ کیا بلکہ کیا کہا سرکشی کی یعنی قانون سبت کی خلاف ورزی کر کے یہود نے نہ صرف یہ کہ گناہ کیا بلکہ گناہ پر سرکشی کا اضافہ بھی کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ نتیجہ کیا ہوا کہ تیرے رب نے اعلان کر دیا خبر دے دی تَأَذَّنَ کا لفظ جو ہے الف زال نون سے ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا وارننگ دینا تیرے رب نے واضح طور پر بتا دیا اعلان کر دیا جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نوٹس دے دیا عام زبان میں یعنی قطعی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک کس کو مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو ان کو برا عذاب چکھائے گا ذلیل و رسوا کرے گا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک تیرا رب سزا دینے میں تیز دست ہے بہت تیزی کرتا ہے یعنی بہت جلد سزا دے سکتا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے گویا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم گناہ سرکشی کے نتیجے میں ایک تو وقتی طور پر سزا دی گئی اور وہ کیا تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور دوسری سزا کیا تھی کہ انہیں قیامت تک

مختلف قوموں کے ہاتھوں سزا پانے کا مجدہ سنایا گیا کہ یہ عذاب محض اس قوم تک کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے عذابوں سے گزرنا ہوگا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے خیال میں ان کی شکلوں کے علاوہ ان کے جو مزاج تھے یا ان کی جو سوچ سمجھ تھی یا ان کی جو عقل تھی اس میں بھی بندر کی خصوصیات آ گئیں۔ انسان کو بندر بنا دیا جانا، بندر کی ہیبٹس کیا ہوتی کسی کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور چیز اس میں کیا ہوتی؟ یعنی اگر ہم اس تفسیر کو اس طرح لیں کہ انہیں جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا اور عقلی طور پر، اندرونی طور پر بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بندر بنائے گئے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخے مارتے تھے، روتے تھے، اور پھر کچھ دن بعد اسی حالت میں روتے دھوتے مر بھی گئے تھے، اور ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا ورم ہوا اور بالکل وہ پھول کے ان کے نقش جو تھے وہ بندروں جیسے ہو گئے۔ اگر کوئی شخص بندروں جیسی خصوصیات رکھتا ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو نقالی، کسی کی نقل اتارنا۔ کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح باتوں میں، اسٹائل میں دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے خوش ہوتے ہیں، یا پھر دوسروں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے رہتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں۔ یہ انسانی خصوصیت نہیں، حیوانی خصوصیت ہے۔ کہیں ہمارے معاشرے میں تو نہیں یہ چیز پائی جاتی، ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی، کہیں ہم اپنے بچوں کو تو نہیں ایسی باتیں سکھاتے؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی منع کیا گیا ہے اس سے، سورۃ الحجرات میں۔ ٹھیک ہے، ایک تو برے معنی میں نقل اتارنا ہوتا ہے، اور ایک پھر ذہنی غلامی بھی تو ہے نا۔ غلام قومیں نقال ہوتی ہیں، ہر چیز میں دوسروں کی کاپی کر لیتی ہیں، یعنی اپنی عقل، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتی بلکہ صرف جال سازی کرتی رہتی ہیں۔ اپنا سارا ٹیلنٹ، انٹیلیجنس، ساری ذہانت ہم نے اسی چیز میں لگا دی۔ دوسروں میں ہمیں بہت انٹرسٹ ہے، اپنے کام پہ توجہ نہیں ہوتی۔ چلیے، بندر کی اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بندروں کے اندر جھجک نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت نہیں ہوتی، اور کبھی کسی بندر سے معاملے کا اتفاق ہوا ہو، ہائپر ایکٹیویٹی، غیر ضروری اچھل کود، کوئی استقرار نہیں، کوئی ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھنے والا کام نہیں، ادھر اچھل ادھر اچھل، کوئی استقامت نہیں، کھا بھی رہے تو اچھل کود کے، خوشی ہے تو اچھل کود، غم ہے تو اچھل کود، کوئی اشتہار دیکھ لیں ٹیلی ویژن کا اچھل کود کے بغیر ہو۔ نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہنستے رہنا، ایک دوسرے کو ٹیز کرنا، ایک دوسرے کی نقلیں اتارنا، یعنی ایم لیس، لالچ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو نظر آئے تو ایک دم جھپٹ پڑتے ہیں۔ ان کی ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندر زخمی ہو تو سب عیادت کو ضرور پہنچتے ہیں، اور ہر ایک جا کر اس زخم کو اور کھولتا ہے اور کریدتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم اگزیکٹلی یہی کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر کوئی فوت ہو جائے، اگر کسی کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، ہم ہر ایک پہنچے گا ضرور، لیکن پہنچ کر ہر شخص نئی کہانی اس سے بلوائے گا، ہر دفعہ وہ پوری سٹوری ریپیٹ کرے گا، کرید کرید کے، بار بار اس کی سٹوری سن سن کے، سن سن کے اس کو اتنا غم زدہ کر دیں گے کہ وہ کبھی بھول نہ پائے گا، ساری زندگی بھولنا چاہے بھی تو اسے بھولنے ہی نہیں دیں گے، حتیٰ کہ وہ خود اس غم اور صدمے سے ختم ہو جائے۔ بندروں کی ایک خصوصیت اور ہے کہ وہ عورتوں کو ڈراتے ہیں، اور جو ذرا سخت ہوتے ہیں جیسے مرد تو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ اور یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جو سپر پار ہو، جو بڑا ہو، اس سے تو دبک کے بیٹھ گئے، اس کے سامنے تو شرافت دکھائی، اور جو اپنے سے چھوٹا نظر آیا اس کے اوپر خوب ظلم ڈھائے۔ ایک اور بات یہ کہ بغیر عقل استعمال کیے نقل کرتے ہیں، یعنی مثلا اگر کسی کو شیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بھی شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے۔ یعنی کوئی بھی چیز ان کو بس ملنی چاہیے، خواب وہ ان کے فائدے کی ہے یا نقصان کی، یہ کرتے چلے جائیں گے، جوئیں ضرور نکالتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو۔ یہ بھی ایک سمبل کے طور پر آپ دیکھیں نا، جوئیں نکالنا کیا ہے، یعنی ہر ایک کے عیب کھولنا اور ہر ایک کی جستجو کرنا اور تجسس کرنا، اور جوئیں ہوں یا نہ ہوں ان کا ایک مشغلہ ہے جوئیں نکالنا، اور نکال کے کھا بھی لیتے ہیں۔ غیبت کرنے والا بھی تو یہی کرتا ہے نا، غیبت کرنے والا بھی تو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھاتا ہے نا، اور ہم بھی دن رات اس میں مزے لیتے رہتے ہیں۔
اگر آپ بندر کو دیکھیں گے تو ہنسے بغیر نہیں رہیں گے. تو ہمارا بھی قومی معیار یہ بن گیا ہے کہ صرف ہم پر ہنسا ہی جا رہا ہے دنیا میں. پھر اسی طرح بندر کی خصوصیت یہ ہے کہ بندر کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اسی طرح زوال پذیر لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے, انہیں کسی سے شکایت ہوتی ہے, تو وہ اس کی عزت اور اس کے مال پہ حملہ کرنے سے نہیں چوکتے, فوراً ان کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں. کوئی انہیں اپنے راستے میں رکاوٹ نظر آئے تو فوراً اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو بندر کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ بات بے بات جھگڑنا, جھپٹنا, حملہ کرنا, یعنی ان کے اندر نہ تو کوئی ول پار ہے, نہ ہی کوئی صبر ہے, نہ ہی کوئی استقامت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر اور بندر بنا کر ذلیل و خوار کر دیا. پہلے پارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا نا کہ قردتن صرف قردتن نہیں تھا بلکہ قردتن خاصین, ذلیل و خوار بندر, یعنی بندر بھی اور ساتھ ذلیل بھی. یعنی انسان کی عزت کس میں ہے کہ وہ انسان ہو, انسان کا جانور بننا دراصل اس کی ذلت کا سامان ہے. پھر دوسری بات یہ کہ عذاب کی دوسری قسم کیا تھی جو اس موقع پر ان کے لیے اعلان کی گئی, کہ قیامت تک ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا رہے گا. ایسی قومیں ان پر آئیں گی جو انہیں ذلیل و خوار کرتی رہیں گی. مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, تاریخ کے مختلف ادوار میں ان پر ذلت و خواری اور رسوائی مسلط ہوتی رہی. بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک ہر دور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے رسوا کن معاملات ہوتے رہے. کبھی یونانی, کبھی کلدانی بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی عبادت گاہیں بھی ڈھائی گئیں, ان کی کثیر تعداد کو غلام بھی بنایا گیا اور بری طرح ان کو پیٹا گیا. موجودہ زمانے میں مشرقی یورپ میں انہوں نے اپنا زبردست اقتصادی جال بچھایا تھا جسے ہٹلر نے پوری طرح تباہ کر دیا. اور آج اگر یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک مملکت انہوں نے بنا لی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اجتماعی طور پر ختم ہونے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. کیونکہ جس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کا انجام, نتیجہ وہی ہو سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ, وہ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. اگر کوئی باز آ جائے, توبہ کر لے, تو اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو زمین میں جماعتوں کی شکل میں. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ, ان میں سے کچھ صالح ہیں. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات کے ساتھ اور برے حالات کے ساتھ. کیوں آزمایا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہاں پر عذاب کی ایک اور شکل بتائی گئی اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی, ان کے دلوں کا پھٹنا, گروہوں میں بٹ جانا. کسی بھی قوم کا ٹکڑوں میں بٹ جانا, ان کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا قوم کی ساکھ کو, عزت کو نقصان دیتا ہے. امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. ایسی قومیں دنیا میں حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل شکل قرار دیا ہے. تو یہودی قوم پر عذاب آنے کی ایک اور شکل کیا تھی؟ پہلی تو کیا تھی؟ بندر بنائے گئے. دوسری کیا؟ کہ قیامت تک دوسری قومیں انہیں سزا دیتی رہیں گی. تیسرا یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, یعنی گروپس اور فرقے بن جائیں گے اور زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی مملکت نہیں تھی. تقریباً 2000 سال تک یہ در بدر بھٹکتے رہے.
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. امیجن کریں کہ یہود کو کس طرح دنیا بھر میں بکھیر دیا، ان کی وحدت منتشر ہو گئی، پارا پارا ہو گئے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ تو صالح تھے، اچھے تھے. یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالی اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں انصاف کے ساتھ جہاں وہ موجود ہو. اگرچہ یہ ان کے بہت چھوٹے گروہ میں تھی، لیکن جو تھی اس کا ذکر کر دیا گیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں. ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے آزمایا. یعنی ویسے ان پر سزائیں آتی، اور ان سزاؤں کے بیچ میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ وقفے آتے جس میں ان کو پھر کچھ مدد مل جاتی، اور جو ان کی سرپرستی کرتا، جو ان کو مدد دیتا، پھر یہ اس کی جڑیں کاٹنے لگتے اور پھر ایک اور عذاب کا شکار ہوتے. یعنی اچھے حالات بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے کہ اس میں یہ اپنے لیے مزید پٹنے اور ذلیل و رسوا ہونے کے سامان پیدا کر دیتے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی ان کو نصیحت ہو جائے اور یہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں. آپ نے قرآن پاک میں ایک انداز دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کی جب برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی خوبی ہوتی ہے ان کی، تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہماری نظر میں کوئی گر جائے تو بس پھر وہ صرف برائیوں کا ہی مجموعہ ہے، اس میں اچھی چیز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو یکا یک نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر عذاب دینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پکڑنے میں سخت ہوں لیکن اس کے ساتھ غفور الرحیم بھی ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا تھا. اس بات کی وضاحت مزید ایک حدیث کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں، اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے. بس جب لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو کیسے آتا ہے عذاب؟ سب کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یعنی جب تک کسی قوم کے اندر روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں برائی سے، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھتے ہیں. لیکن جب وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے بنی اسرائیل ساتھ شریک ہو گئے تھے نا، ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ شروع میں منع کرتے، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے برے لوگوں کے. تو جب تک ایسا گروہ کسی قوم کے اندر موجود رہے جو برائیوں سے روکتا رہے، تو عذاب رکا رہتا ہے، اور جب سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے. عام روزمرہ کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجنا چاہتا ہے، وہاں گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ جس طرح مچھلیاں وہ اٹھ اٹھ کے آتی تھیں، اسی طرح معاشرے کے اندر ایسی آزادی ہو کہ گناہ کرنے آسان ہو جائے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، اور کوئی برا بھلا بھی نہ کہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے، اسی لیے برے لوگوں کی کمپنی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر وقت ان کے اندر اٹھے بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا رنگ قبول کریں گے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے ایک گندی جگہ پر اگر آپ جائیں تو شروع میں آپ کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ آپ گندی جگہ پر آ گئے، لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف آپ برائی کو برائی برائی برائی کہتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے، یا اسے کریٹیسائز کرتے رہیں. اس کے لیے ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ عملی طریقہ کیا ہو.
آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ساری دعویٰ کی کتاب، برائیوں سے روکنے کے لیے تو آئی ہے. تو برائی سے غفلت کرنا نقصان دہ ہے. دیکھیں کہ برائی سے روک بھی وہی سکتا ہے یا کامیابی بھی اسی کو ہو سکتی ہے جو خود رکنا جانتا ہو. جو خود نہ رک سکتا اس کی تو بات میں اثر ہی نہیں ہوگا. برائی سے روکنے والے کے اندر جب تک خیر خواہی نہ ہو، جب تک دوسرے کی بھلائی نہ ہو، اس وقت تک وہ روکنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس گروہ کی خصوصیت کیا نظر آتی ہے کہ وہ لعلہم یتقون کی ہوپ رکھتے تھے، اپنے دل میں خیر خواہی رکھتے تھے. فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث. خلف خیلام فے خلیفہ والا ہی ہے، یہاں پر یہ لفظ خلفن استعمال ہوا ہے. خلفن نالائق اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر لام پہ جزم کی بجائے زبر ہو، خلف ہو، تو نیک اولاد کے لیے. فخلف من بعدہم خلفن، تو پیچھے آئے ان کے بعد نااہل وارث، نالائق لوگ. ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیز کا مالک ہو. میراث یا وراثت کسی کے مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو ورث الکتاب وہ پہلی جنریشن کے ختم ہونے کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے، یعنی اس کو پڑھنے پڑھانے لگے. ان کا حال کیا ہوا؟ یأخذون عرض هذا الأدنى، وہ لینے لگے مال اس حقیر دنیا کا، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کے کتے بن گئے. اور پھر مزید کیا سمجھتے؟ ویقولون، وہ کہتے سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، اس لیے ہم جو بھی کریں ہماری بخشش ہو جائے گی. ارضا کا ویسے معنی ہوتا ہے سامنے آنا، یہاں مال کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسا مال جسے ثبات حاصل نہ ہو. اور ادنا کا لفظ دنوب سے ہے، قریب کے معنوں میں ہوتا ہے. ادنا کہتے ہیں اقرب کو، اور اسی کا مؤنث ہے دنیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا چونکہ ہم سے قریب ہے، اس لیے اس کو ادنا کہا گیا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ دناعتن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حقیر، ذلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اس لیے بھی اس کو دنیا کہا گیا. یأخذون عرض هذا الأدنى، وہ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں لگ گئے. یہ عارضی کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا؟ یہ چیز عارضی ہے، وہ بھی اسی سے ہے، عین ریزوات سے. تو دنیا کے مال کو عرض کیوں کہا گیا؟ کہ وہ عارضی ہے، باقی نہیں رہتا. تو بعد میں آنے والے جو اس کتاب کے وارث ہوئے، ان کا حال کیا ہے؟ کہ انہوں نے دین بیچ ڈالا. وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا نقطہ نظر بنا بیٹھے، اور پھر غلط کام کرتے دین کے نام پر. جب کوئی انہیں روکتا تو کیا کہتے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی انہیں کوئی سمجھاتا بھی تو اس کے بعد سمجھ کے نہ دیتے، اپنی روش پر قائم رہتے. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ، اور اگر آتا ان کے پاس مال اسی کی مانن، يَأْخُذُوهُ، تو وہ لے لیتے اس کو. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب میں پکا وعدہ نہیں لیا گیا؟ ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ، کہ وہ اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ
کتاب کو کس طرح بیچتے تھے. یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے، یعنی جھوٹے غلط فتوے دیتے تھے لوگوں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مال بٹورنے کے لیے. کیونکہ ان کے ہاں دو طبقے ہو گئے تھے نا، ایک تو پورے کا پورا دنیا کمانے میں لگ گیا، دوسرے نے مذہبی قیادت کی. اب دنیا والوں کو جب دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ دیندار لوگوں سے پوچھتے، دیندار لوگ دنیا دار لوگوں کو وہ مسئلے بتاتے جن سے وہ خوش ہو جاتے، تاکہ ان سے حقیر دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. اور اس طرح وہ لوگوں کو غلط باتیں یہ کہہ کے بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھیں. پیچھے بھی پڑھ چکے نا آپ اس کے بارے میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی خواہشات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو جھوٹ تھا ان کا، یہ کس لیے تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو سمجھایا بھی گیا تھا، ان سے تو پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہیں گے، اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں عام کریں گے. اور ودرسوا ما فیہ، جو اس کتاب میں ہے وہ پڑھ بھی چکے تھے. درسو کا ایک معنی ہے پڑھنا، جیسے درس ہوتا ہے. درس کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور درسو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، محو کر دینا. تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو کیا مطلب ہے کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے، حالانکہ یہ کتاب میں سب کچھ حقیقت پڑھ چکے تھے، جانتے تھے. حقیقت جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ حقیقت چھپاتے، حقیقت کو بدل دیتے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے کتاب کی باتوں کو مٹا ڈالا، ان پر عمل چھوڑ دیا، اور جھوٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دی. والدار الآخرة خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کے یہ فائدے چند دن کے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے؟ یہ تو تھا بنی اسرائیل کے علماء کا حال. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جتنی بھی دین کے نام پر رسمیں گھڑی گئی ہیں، ان سب رسموں کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مثلا مرنے کے موقع پر ہمارے ہاں سب سے پہلے سوئم کیا جاتا ہے، پھر جمعرات کی جاتی ہے، پھر چالیسواں کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد برسی کی جاتی ہے، شبرات ہوتی ہے، اس میں بھی روحوں کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، مردوں کی عید اس کو بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان سب موقعوں پر کیا ہوتا ہے، کیا چیز انوالو ہوتی ہے ان سب میں. مثلا اسلام میں جو عبادات کے اوقات مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، مثلا دن میں پانچ نمازیں ہیں، تو مسجد جائیں، نماز پڑھیں، گھر آئیں، کوئی کھانا پینا انوالو نہیں. تعلیم کے لیے مدرسہ جائیں، پڑھ کر آئیں، کھانا پینا انوالو نہیں. پھر حج کے موقع پر جائیں، جا کے خود قربانی کریں. پھر اسی طرح باقی مواقع پر بھی آپ دیکھیں. اچھا عید کے موقع پر بھی کیا ہے؟ بیسیکلی اسلام کا حکم کیا ہے؟ نماز صبح کی پڑھنا، تکبیریں پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھے کپڑے پہننا، باقی آپ کی اپنی مرضی، جو چاہیں پکائیں کھائیں، نہ پکائیں سو جائیں، جو دل میں آئے کریں. کوئی اسلامیکلی آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آج آپ کو یہ سوئیاں ضرور پکانی ہیں. لیکن مرنے پر جتنی بھی رسمیں ہیں ہماری، اب سوئم میں کیا ہوتا ہے، جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی چلیں آنے والوں کو ٹھنڈا پانی دینا یا کوئی چائے پانی کا انتظام کرنا، وہ تو ایک مہمانداری کے طور پہ اور بات ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو کہا کس نے، کہاں سے دلیل لی آپ نے کہ آپ جمعرات کے دن اکٹھے ہو کے بیٹھے؟ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ ہی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ میت کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے دین کا حکم کیا ہے، تین دن تک ان کے لیے
عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ کھانا بھیجیں، نہ کہ وہ بنائیں اور سب عزیز رشتہ دار پہنچ کر کھائیں۔ اب یہ مسئلے آئے کہاں سے؟ کتاب میں تو کوئی نہیں، کسی حدیث میں نہیں، بہت سی رسمیں کسی نہ کسی طرح تقابل ادیان سے ملتی جلتی، ان کا اوریجن وہاں سے بنتا ہے، کیونکہ وہاں دین دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، بہت سی رسمیں صرف مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی جب زوال ہوا تو یہی حال ہوا کہ ان کے بعد، یعنی پہلے لوگوں کے بعد، پہلے لوگ سے مراد کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نیک تھے، اچھے تھے، جنہوں نے کتاب کو سمجھا، اچھے کام کیے، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ وارث بن گئے اور وہ اس کتاب کے عوض دنیا کا مال کمانے لگے، تو ان کے بعد کچھ نااہل لوگ کتاب کے وارث ہو گئے، کتاب کے ذریعے یأخذون عرض هذا الأدنى، دنیا کے مال سمیٹنے لگے، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے تھے، اور جب انہیں کوئی سمجھاتا کہ تم دین کے نام پہ یہ دھوکہ مت کرو تو وہ کہتے کچھ نہیں جاتا، سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور اگر ان کے پاس مزید کوئی فائدہ آ جاتا تو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، پھر اس کو لے لیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ دیکھو میرے اوپر ناحق بات کوئی نہ کرنا۔ اگر یہ ساری رسمیں دنیا کی رسمیں ہوتی نا تو کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے کرے، لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ ہم ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: News.
1: جو حملو ناکام ٹرے دہشتگرد مارجی ویا ایک زخمی حالت میں گرفتار آئی ایس پی آر موجب 27 جون تے کراچی میں رینجرز جی کیمپ تے بھارتی پراکسی تنظیم جماعت الحرار جے خارجن حملو کیو دہشتگردن کیمپ جے مکھ دروازے تے دھماکے بعد سیکورٹی گھیرو توڑن جی کوشش کی پر رینجرز اہلکارن بر وقت کاروائی کندے سندن ارادہ ناکام بنائے چھڈیا کاروائی دوران ٹرے دہشتگرد مارجی ویا ایک زخمی تھی پیو زخمی حالت میں گرفتار دہشتگرد جی سنجانپ افغان شہری طور تھی ہے دہشتگردن سا مقابلے دوران ٹرے دلیر جوان شہید چار زخمی تھی پیا علاقے میں سرچ کلیئرنس آپریشن مکمل عزم استحکام آپریشن تحت دہشتگردی خلاف کاروائیوں بھرپور انداز میں جاری رہندیوں حملے کے ذمہ وارن خلاف جوابی کاروائیوں کرے شہیدن کے خون جو حساب وٹھنداسی فیلڈ مارشل آصف منیر شہیدن کے وارسن سے تعزیت جو اظہار کرنے پینے پیغام میں چھو ہے تو یہ قربانیوں ملک کی دفاع ورے عزم کے ودیک پختو کن تھیوں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ تے دہشتگردن جو حملوں ناکام ٹے دہشتگرد مارجی ویا ایک زخمی حالت میں گرفتار آئی ایس پی آر موجب 27 جون تے کراچی میں رینجرز

قائم کرے شہیدن جے خون جو حساب وٹھندا سی فیلڈ مارشل آصف منیر شہیدن جے وارثن سا تعزیت جو اظہار کرنے پنجے پیغام میں چیو ہے تے ہی قربانی ملک جی دفاع ور عزم کے ودیق پختو کن تھیو صدر آصف زرداری پاراں کراچی میں رینجرز کیمپ تے بھارتی پراکسی جماعت الحرار جے دہشت گرد حملے جی سخت لفظن میں مذمت حملے میں شہید ٹن رینجرز جے سپاہین کے خراج تحسین پیش شہیدن جے درجات جی بلندی لائے دعا صدر آصف زرداری چیو ہے تو قوم دہشت گردی خلاف جنگ میں پنجن بہادر سپاہیوں جی قربانین کے کدیں بھی نہ وساریندی باہرین سرپرستی ہیٹ کم کندڑ دہشت گرد عنصرن جا ناپاک ارادہ کدیں بھی کامیاب نہ تھیندا قوم دہشت گردی خلاف پنج سیکورٹی فورسز اے قانون لاگو کندڑ ادارن سا گڈ بیٹھل ہے فتنہ ہندوستان ان جا سرپرست کدیں بھی پانچن ارادن میں کامیاب نہ تھیندا پاکستان رینجرز کے سپاہین ایک بھیرو بیہر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردن کے ناپاک ارادن کے مٹی میں ملائے چڈیو پیشے ورن صلاحیت بہادری فرض شناسی جو مظاہرہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردن کے بزدلانے حملے کے ناکام بنانے سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش کی وزیر اعظم چود پاکستان رینجرز ٹن دہشت گردن کے مارے ایک کے زندہ گرفتار کرے فتنہ ہندوستان کے جارحانے ارادن کے ناکام بنایا سجی قوم آپریشن دوران وطن لائے جانن جو نظرن اڑیندڑ شہیدن کے سلام پیش کرے تھی

صدر وزیر اعظم گھرو وزیر پاران کراچی میں رینجرز کیمپ تے بھارتی پراکسی جماعت الحرار جے دہشت گرد حملے جی مذمت صدر آصف زرداری چیو ہے تو قوم دہشت گردی خلاف جنگ میں پنجن بہادر سپاہن جے قربانن کے کدیں بھی نہ وساریندی پر دہی سرپرستی ہیٹ کم کندڑ دہشت گردن جا ناپاک ارادہ کدیں بھی کامیاب نہ تھیندا وزیر اعظم چیو پاکستان رینجرز سپاہن ایک بھیرو بیہر فتنہ ہندوستان جے دہشت گردن جے ناپاک ارادن کے ناکام بنائے پنجے پیشے ورانی صلاحیت بہادری فرض شناسی جو مظاہرہ کیا پاکستان رینجرز ٹن دہشت گردن کے مارے ایک کے زندہ گرفتار کرے فتنہ ہندوستان کے جارحانے ارادن کے ناکام بنایا قوم آپریشن دوران وطن لائے جانن جو نظران ڈیندڑ شہیدن کے بھیٹا پیش کرے تھی محسن نقوی جو چوڑ ہو تو حکم حملوں ناکام بنائے شہادت مانیندڑ جوان قوم جا ہیرو ہیں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

کراچی میں رینجرز کے کیمپ تے دہشت گردن جو حملوں ناکام، ٹے دہشت گرد مارجی ویا، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ آئی ایس پی آر موجب 27 جون تے کراچی میں رینجرز کے کیمپ تے بھارتی پراکسی تنظیم جماعت الاحرار کے خارجن حملوں کیا۔ دہشت گردن کیمپ کے مکھ دروازے تے دھماکے بعد سیکورٹی گھیرو ٹوڑن کی کوشش کی، پر رینجرز اہلکارن بر وقت کاروائی کردے سندن ارادہ ناکام بنائے چھڈیا۔ کاروائی دوران ٹے دہشت گرد مارجی ویا، ایک زخمی۔ زخمی حالت میں گرفتار دہشت گردن کی سجاڑپ افغان شہری طور تھی ہے۔ دہشت گردن سے مقابلے دوران 3 دلیر جوان بھی شہید ہیں، 4 زخمی تھی پیا۔ علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل۔ عزم استحکام آپریشن تحت دہشت گردی خلاف کاروائیں بھرپور انداز میں جاری رکھنے جو فیصلو۔ فیلڈ مارشل آصف منیر شہیدن کے وارثن سے تعزیت جو اظہار کرتے پیغام میں چھو ہے تو ہی قربانی ملک کے دفاع و عزم کے پختو کن تھوں۔

سندھ اسمبلی میں دہشت گردن جی حملے میں شہید تھے رینجرس جوان لائے فاتح فانی سینئر وزیر شرجیل محمد چیو دہشت گردی کے واقعے میں پنج دہشت گرد پانچ انجام سے پہنتا محمد اویس چاہ یونیورسٹی روڈ سے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کروں تھا سعدیہ جاوید جو چوڑ ہو تو رینجرس کے شہیدن پاکستان کی حفاظت خاطر پانچ جانو قربان کریں مسر جبین چاہ بلوچستان کے علاقے دہشت میں بھی ایک خاندان دہشت گردی جو نشانہ بنو ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندل، تمام خوبصورت معصوم سونے سماعتوں سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکھلی دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، خلاصل خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچ سے جاگتے زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد تک، سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر، موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی، مہراپور اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل صحیح، وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو خوبصورتیاں اب جو ہے نا، اب آپ لوگوں کی خوبصورتیاں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں، کیونکہ آپ کے پاس وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہیں۔ تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کا کیا استعمال ہے، کیا طریقہ کار ہیں، جنہیں فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے حسین، پرکشش اور خوبصورت رہ سکتے ہیں۔ تو بالکل جی بتائیں گے بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہوں گے، اور بہت زیادہ والی باتیں ایسی جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے پوری دو گھنٹے، یعنی کہ ٹھیک اب سے لے کر پوری 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہوں گی۔ اسی امید کے ساتھ، انہی محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ پروگرام میں فن ہوتا ہے، پروگرام میں باتیں ہوتی ہیں، پروگرام میں چٹ چیٹ ہوتی ہیں، پروگرام میں بیوٹی ٹپس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ پروگرام میں میوزک کلیکشن ہوتا ہے۔ اوکے جی، آپ بھی ہمیں فالو کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کرتے ہیں، وہ کیا طریقے کار ہوں گے وہ سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی۔ ایسی بہت ساری آنٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سن ہی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی، صدر علی بوس، آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت پیاری سے کلام کے ساتھ۔ تو پروگرام میں بہت پیارا سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کرتے جا رہے ہیں، خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں۔

اوکے جی, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ حسین سا کلام جو کہ آپ یہاں پر انجوائے کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو بالکل جی بتائیں گے کہ آپ لوگ اس طریقے کار کو فالو کر کے نہ صرف اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی حاصل کرنا تو چلیں آسان سی بات ہے, لیکن اس خوبصورتی کو مینٹین کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور اکثر ہم یہ سوچ نہیں پاتے, سمجھ نہیں پاتے کہ کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیں, خوبصورتی کی حفاظت کرتے رہیں. تو اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں, خوبصورتی کو حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. تو بالکل جی, ذکر ہوگا وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا, جن کے استعمال کے بعد آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے اور آپ شائن کرتے رہیں گے. اوکے جی, پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے وہ پروگرام میں آپ ہمارے شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار فالو کریں گے وہ تو بتائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. تو اگر آج کے پروگرام کے سوال کی بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ زندگی میں کس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم انتظار کرے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, لیکن آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپنی زندگی میں کس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود رہنا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب. آپ جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کے اوپر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کے لائیو پوسٹ مل جاتے ہیں, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. جلدی سے پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اوکے جی, سو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ مجھے بتائیے زندگی میں کس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, جلدی سے بتائیے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں اور آپ کے کیا قریبی جنرل سٹورز پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہوئے ہیں یا پھر ابھی تک نہیں. اکثر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے ایریا میں اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ آپ جہاں پر بھی جائیں وہاں پر یہ تمام پروڈکٹس مل رہے ہوں آپ کو ایزیلی, بس آپ جائیں اور پرچیز کر کے آ جائیں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں, جیسے کہ آپ کو وائٹ ایج بیوٹی کریم مل رہی ہے جو کہ نائٹ کریم ہے, وائٹ ایج لولی کریم مل رہی ہے جو کہ فیئرنیس فارمولا ہے, اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب مل رہا ہے جو کہ ایکنی کا سولوشن ہے. ڈاکٹر پمپل کے ساتھ ساتھ اگر آپ سوپ لگانا چاہتے ہیں, فیس واش لگانا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس وائٹ ایج بیوٹی سوپ موجود ہیں, وائٹ ایج فیس واش موجود ہے. یہ تمام پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں آپ کی خوبصورتی کے لیے. اور اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اینڈ ڈی اسکن فیس واش ہے. یہ تمام پروڈکٹس ہیں جن کی کیا خاص کوالٹیز ہیں, کیا خاص باتیں ہیں, یہ پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی. تو آپ بس ذرا ہمارے ساتھ موجود رہیے, ٹاپک کو فالو کرتے رہیے اور بتائیے آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ علی محمد ہمارے پروگرام میں جوائن ہو چکے ہیں, ویلکم کرتے ہیں بھائی کو.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.